0: Jag har besök I studio här idag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Och nu är det ju sån att nå om dagen så är du väldigt aktiv då för det är ju release-uke.
1: Ja.
0: Vad är det som föregår?
1: Jo, alltså nå på måndag spelar jag/har spelat bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Som min avslutande konsert på universitetet I Agder, avdelning rytmisk musik. Som då markerar slutet på 3 år med musik I läroböcker och föreläsningar. Så avslutar jag det studielöpet där och så kommer det lite nyheter om kommande konserter I löpet av veckan och på fredag så kommer då debutplata.
0: Som vi har hört musik från.
1: Ja.
0: Och också ja, Glasgow som vi har spelat här idag och också Memories Surface.
1: Ja, det är första det var första singeln vi släpp I august men det är också första låten på plata. Så när du finner fram den här plata om det är du har fått kalla det till ett vinylexemplar eller om du slår den upp på Spotify eller Apple Music så får du upp det bildet av en gitarrfyr I båt. Och så får du upp den här roliga Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Och så är det ju då ordentlig plate.
1: Ja,
0: så det är ju en plate. Titeln, kan du säga lite om den?
1: The Only Heart Around, det är jag fant ut att då jag samlade samman vilka låtar jag ville ha med I studio då vi skulle spela in den plata här. Vi drog och spelade in I Halden I Athletic Sound som är ett väldigt respekterat studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
0: alle. Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå.
0: Ja.
1: Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på en eller annen et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har ment for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja,
0: ja.
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: liv i lokalradion din.
1: Jag som kung Håkon och från prinsen av jord efter att jag delt tyskarna i ett av Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
2: Fredag lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
3: Morgonkvisten blir presenterat av Intec Engineering och BI Sveiseteknik och Maskinering AS.

0: Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Framnes bygg håller på med nybygg, tillbygg, restaurering, bad och våtrum. Vi är nu på jakt efter att köpa egendomar I Gjøvik, Toten och landområdena. Det kan vara enebolig, lägenheter och näringseiendomar med stort restaureringsbehov eller enklare upphusningsobjekt. Raskt uppgör. Ring oss I Framnes bygg för befaring på telefon 967 42 000.
2: Har du ett alkoholproblem? Blir du ofta mer beruset än du tänkte? Upplever du stadig ökande negativa konsekvenser? Klarar du att reducera alkoholförbruket? Kildevangen behandlingscenter kan hjälpa. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00 eller besök oss på kildevangen.no. Kildevangen, ett litet sted med ett stort hjärta.
3: Hej, kort in på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver, og så om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

mig visa, vill du lytta till mitt ord. När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till mig visa, jag var dig vill tala sant. I mig visa får du höra, vordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, litt ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deres, hun var fin. Åh, jeg tenkte i mitt indre, denne jenta skal bli min. Arveløs, jeg ble av fader, og forlatt jeg ble av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, tal jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jog. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et verktal som jeg tror vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

har slått rot och flammen som brant har blivit sot. När du trodde du hade byggt upp

0: eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Här hos Lailas hjørne på Lena kan de få köp andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto och fotballtipping I tillägg till Rikstoto. Här kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is och vanlig kioskbarer. Vi samarbeider med urmaker och är behjälplig med batteriskift och reparationer. Lailas hjørne på Lena säl och bingoblocker för Radio Toten. Välkommen ska det vara.
2: PS, bingospill har 18-årsgränse. Spiller du för mycket? Se hjälpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelägg? Då kan du tryggt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi ger dig ett uforpliktende fagmässigt tillbud där kvalitet är vår stolthet. Kom inom vår innehållsrika butik där du vill finna allt du trenger. Det du inte finner här har du sannsynligvis inte bruk för. Du finner alltid gode tillbud hos oss. Välkommen till oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Den nya låta till Rune Bakkelund var det du hörte här nu. Och Rune, han, vi ska snacka lite mer om musik här på radion. Men först så ska vi inom lite mer musik och en nyhetsuppdatering nu runt klockan 3:30.

viska med plödrarna snack. Gigaga, gigaga, da da da ba ba ba, gigaga, gigaga, ga. Efter din enarde isbjörnejakt är lejt att stå på is. Och skyter björna får man just när man har lagt börsen an och vet precis. Se nu är den bra så kommer bejste ju där lika farande mot en. Huff, och så svajar ju ett skytlägevär på man glider ju i snen. Aha, klick, klick, bomelom, bränner lös eller rapsa, pelaps, du kaputt. Ah, hejsan, hurra, store jägare, bra lille björn, var det död, var det skutt. Huff, vore en sådan, en fyr, den är glupskott i bröler, så rätt som det rakt. Gigaga, gigaga, da, da, da, ba, ba, ba, gigaga, gigaga, gigaga.

kjøsel og målet som med høstens paljett. Ljungene lyste rød og gul og violett. Mørkbro gikk vågen inn vid bosende strand. Gredvidda segel stod mot himlens röda brand. Gyllene glimmande i hassel och al. Höstornens alla färger ut i hundratal. Och där långt bort de brände trollknallt i väst. Sol gick ned bak Hönö kyrka. Vinden gick väst i smekande. Stina, du dansar lekande. Blå i blicken, solsens brun i hyn. På sommar sista hambo där i byn. I afton så är vi långt från stan. I morgon, nej strömt i morgondagen. Hör där bort i viken spela pan. En liten lustig låt från kösse. Stina, jag har någonting att säga till dig. Något som hela sommaren sjungit inom mig. Stina, jag vet en liten undanjönbrå. Borta vid lugnet där jag hyggens en berså. Där inne i stranden ser du vildrosen stå. Det är en ros som höstens vind har igen slått på. Den står där lika fager, orörd och grann.

på CD:n så står det faktiskt att att du var på vägen till Lyckebo i 1953, men den gick jag inte med på när jag hörde melodien. Då på vägen till Lyckeby heter melodien som Margaret Kjellberg sang om här. Ja, ja, det går an att skriva felt. Alle vakre jenters hambo 1955, og hvem sang den inn? Jo da, det var hon Nora Brockstedt.

Tack till Reidar Andresen för Hör min sång Violetta. Då ska vi höra på Stina Göransdag. Skönne Tahiti. Han har mest någon som kallar sig för det trio. En av naboen mine kom sig nästan till Tahiti, men på resan dit så var hon syk och blev returnert hem igen. Men här ska vi i alla fall höra på Stina Göransdag.

Och då ska vi avrunda från svensk topp till rock'n'roll för idag. Det ska vi göra med den svenska popgruppen The Shanes som blev startet i 1963 och som hade Lennart Grahn som sitt mest framträdande medlem under mycket av karriären. Lennart Grahn han startet ett år efter att bandet blev startet. The Shanes de hade sin storhetstid på 60-tallet och så hållt de uppe några år. Men efter vart så dykte de upp igen på slutet av 70-talet. Då var de också med i den svenska melodifestivalen. Det var det 1982 med en låt som heter Fender 62. Men i 1979 så kom det plate ifrån The Shanes som heter Revival. Och jag antar att dessa låtarna är spilt in i 1979, så det är en sån samling med gamla låtar utgitt på nytt, för att säga det sån. Vi ska i alla fall höra den gamla 60-talslåten Sealed with a Kiss, som jag alltid syns har varit väldigt fin, med Shanes alltså. Och med den sangen så ska Thomas Nerosen tacka för sig. Jag ska minna om att nästa vecka, då är jag tillbaka med ett temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Då ska vi hylla en av hans svenska favoritartister, nämligen Lisa Ekdahl. Så då ska vi spela en räcka av hennes kända och ukända låter, så det bör du få med mig. Jag vet svärt lite om Lisa Ekdahl själv, men det är en med jag kommer till att lära lite av Sigbjørn när jag ska laga program med han nästa vecka. Så få med dig det ifrån svensktopp till rock'n'roll. Nu är jag färdig för idag. Här kommer The Shanes och Sealed with a Kiss.

Och sving på dosen och Hansen och Karlsen. Ja, var gräskan som vandrar i solskinn omkring, han vänder tillbaka till valsen.

0: Försving så din röde kamik. Sätt grammofonen på is för den smälter och hurra hur dansen den gick. Vi kan så vittna er indrig nu Rasmussen sprang som en ung kakelack. Gigaga, gigaga, da da da va va va, gigaga, gigaga, ga. Wack, wack, wack, wack, wack, wack, wack.
1: Du lytter til programposten «Timen er hans» ved Hans Carl Storeide.

Kjøsel og målet som med høstens paljett. Djungene lyste rød og gul og violett. Mørkbro gikk vågen inn vid bosende strand. Gredvita segel stod mot himlens röda brand. Gyllene glimmande i hassel och al. Höstornes alla färger ut i hundratal. Och där långt bortom brände trollknallt i väst. Sol gick ned bak Hönö kyrka. Vinden gick väst i smekande. Stina, du dansar lekande. Blå i blicken, solsens brun i hyn. Och sommar sista hambo där i byn. I afton så är vi långt från stan. I morgon, nej strömt i morgondagen. Hör där bort i viken spela pan. En liten lustig låt från kösset. Stina, jag har någonting att säga till dig. Något som hela sommaren sjungit inom mig. Stina, jag vet en liten undanjönvrå. Borta vid lugnet där jag hyr finns en berså. Där inne i stranden ser du vildrosen stå. Det är en ros som höstens vind har ens rått på. Den står där lika fager, orörd och grann. Följt av

0: i en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Naboene oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

på CD-en så står det faktisk at at det var på vägen till Lyckebo i 1953, men den gick inte med på när jag hörte melodien. Då på vägen till Lyckeby heter melodien som Margaret Kjellberg sang om här. Ja ja, det går an att skriva felt. Alle vakre jenters hambo 1955, og hvem sang den inn? Jo da, det var hun Nora Brokstedt.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i säter dans går där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lit ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev fader, och förlatt jag blev mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, tal jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et verktal som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28:30 sommarfestivalen I Minneparken så hörte vi då sången hennes bäst på fest nå på slutet där då det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom festivalgeneralen